0: slave.
1: Izabrani povednici nevinjeta za nas zaklanoga Hrist Boga, slavni apostol Petri i Pavle, vi Bogo znanjem sav svet obasjast, i oba vodama blago napojiste, i sada s ljublju pogledate nekoj usrno poju spomen vaš, ispuna s duhom premlosti i srca naš verom utvrditi, da vam neprestano blagodarnost uznosa umilenjem ključi, radujte se sve prvo vrhov.

0: Bož molimo da najsvetijeg arhijepiskopa patrijarha naše Irineja.
1: Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
0: Još molimo za svu braću, za sve pravoslavne hrišćane.
1: Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
0: Jesi milostivi čovekoljubiv Bog, i te slavu uznosno, Otcu, Sinu i Svetome Duhu, sada i